Se në ka cedën fru, fru Mija qika Da me në bus, bu, du Spin kë vu, vu, vu, vu Këpo me dna ma glu Këpo shmoja luna majmun Vu, vu, vu, vu.